am petele și terminarele. Harfelel. Ribina waya waya. Ribina gore molwetse a be a fole. Kudumela itjo e be e sepile. Hey. Challenge. Hey.